0: vai.
1: Ai.
2: Cengalam, ultit buragal, jambar jemoy desewar. Usaino. Ultit buragal, baye ali, jambar moy desewar.
0: Fine.
2: Nano taku, juk.